гледанин свободних назору. Било и я се емо, кай бо ютри туморо. Поти ми је рекла, най завијем на стран,